Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Kod meteoropata tokom dana se može javiti umor, manjak energije i glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici će jačati krajem dana. Lijep pozdrav!

tokom jutra i prije podneva, ali uglavnom će vam trajati sunčane naočale, treba će vam hladovine i ne zaboravite u jutarnjim satima i večernjim kad izlazite neke vestice ili nečega dugački rukava tu pri ruci, treba će vam pogotovo krajune ako sjedite. 7 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Bosansko-Krupske brdske brigade na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

0: Uštedi 4KM, krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe, 150 ml. Uštedi 14KM, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa.

8:40, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. 20 minuta je do 9, ovo je nedjelja, 14. juni 2026. godine na 97,5 MHz. Sanjari malo, samo da prođe dan. Sa prvim pravim partnerom Termo BiH idemo sa vremenskom prognozom.

Zaboravite, a ne zaboravite. Vežite, a ne zavežite. Povoljni vremenski uvjeti, povoljni vremenski uvjeti, umjeren promet vozila, dobra vidljivost, suhe ceste, karakterišu saobraćajnu situaciju ovoga jutra na putevima na teritoriji grada Bosanska Krupa, ali i na putevima Unsko-sanskog kantona i cijele države Bosne i Hercegovine. 15 do 9, vežite se, a zavežite, vežite sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu i zavežite. Ostavite mobilni uređaj po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Dobro za vaše zdravlje i vaš novčanik je da se vežete i da ostavite mobilne uređaje, da ne pričate, ne tipkate, ali je to dobro za vaše zdravlje, ali i vaš novčanik. Jete li na put, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju, puno sreće za volanom i pozivamo vas da vozite oprezno. Nemojte da vas sva euforija oko svjetskog prvenstva ponese, pa vi malo pogasu, pa eto, belaja i eto vas u opsajdu. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, na magistralnoj.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka.

0: Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Hercegovinu na noge, ne samo kod nas, nego i oko nas. Kako je to tamo u Americi, kako je to među našim ljudima, imaš li informaciju da li ima negdje zajedničko gledanje u nekim našim klubovima?
1: Pa gledao sam onaj video iz Majevog gnijezda sa Starog grada, fakat je bilo ono vatreno. Kod nas je bilo ti na više mjesta ti zajednički gledanja što se tiče ove naše Atlante i oko Atlante. Čak je jedan ovaj vlasnik restorana onaj peko dvoje janjaca, ono, tako da bude da na neki način privuče više gledalaca. Janjetina mu je bila ono što se kaže free, ono besplatno.
0: Mašno,
1: onaj, tako da je čovjek ono s obrazom što se kaže ono pozvao narod koji ima želju da dođe da se gleda ono zajednički, da se navija, tako da ono ima ti iznenađenja, pravo kažem ono, i ja sam iznenađen pozitivno s te strane, ali i u džami je bilo, na džumi vidio sam 70% je bilo u dresovima reprezentacije džamatlija, čak su i hođu pitali da nešto se dovi po tom pitanju, ali ono, efendija se mora držati tog svog rasporeda kako to već ide, ali eto, i on je sam rekao, mi smo već pobjednici kad smo došli do ovde.
0: Tako, odlična promocija, pobjeda države Bosne i Hercegovine. Objašnjavate li tamo ljudima ovu pjesmu I'm from Bosnia, da se će vapi sa lukom, da je burek bez sira?
1: Ma to ovi ovde znaju bolje, činim se, nego ona dubioza kolektiv. Sačin se će vapi, jer ovde Amerikanci čim odu, mislim ovi američki Bosanci čim odu onaj, u Bosnu, prva ime lokacija ćevabžinca. Da probaju original domaće, jer ovde nije baš koliko od nas u Bosni imaju ćevapi, ovde samo nisu ni blizu ko naši Banja Lučki ili Travnički ili kakve već sve imaju vrste.
0: Ili kako zeme ovde naše, kod Amke.
1: Ja. Yeah. Yes.
0: Znaš šta je velika stvar, da recimo jedan Thierry Henry, jedan Zlatan Ibrahimović, legende svjetskog nogometa, brendovi, pjevaju I'm from Bosnia. Toliko je ta pjesma zarazna da je to nevjerojatno.
1: O Zlatan Ibrahimović inače poznat po tim svojim onaj dizajn atmosfere, ali onaj samo još da Messi nauči da mu Džeko ispeče koje će vape, ono.
0: A evo, slušaj, na to što to kažeš, ovaj, možda nisi znao, ali da je Thierry Henry zet naš. On je oženjen sa Sarajkom Lejlom.
1: Nisam znao.
0: A dođe on, nedavno je dovodio mladu reprezentaciju Francuske, onda kaže moram na Sarmu i Baminju kod Punjice. Tako da je on baš naš.
1: Pa dobro, znaš s čim raspolažemo.
0: Da, da, a ovo kad spominjao Mesija, kažu neki dan da se posuđali Messi i Ronaldo ko je bolji igrač. I trajala je ta svađa onako podugo i onda će Messi, ma znaš šta je Ronaldo, kaže ja sam za tebe Džeko. Eto tako da.
1: Ima dosta i ovde ima dosta onaj što ljudi ga baš ne vole zato što je prilično arogantan.
0: Ma nije, to samo mediji ovaj, to samo mediji napisali. Ronaldo je jedan dobar momak, stroman.
1: Ne Ronaldo, nek za Mesija govorim. Ronaldo je ovde ikona što se tiče naše djece. Ovde u Čamaču, koliko vidim, Ronaldo je baš ono dobro onaj reprezentovan.
0: Jeste, tako dobro, da podijeliš ovu pošalicu. Da je Messi rekao Ronaldo za njega Džeko.
1: Ja morat ću to da podijelim.
0: Šta je u pripremi za ove dvije utakmice, kako tamo narod naš taj to očekuje?
1: Eto, sad će biti malo relaksiranije, pošto je radim ono, u toku radnog dana, nije petak, jer naša radica većinom priprema petkom ono, kuće ko za vikend. Tako da mislim da će biti malo bolje, ali znam da će ovaj naš mladi efendija, on će ići u Seattle tamo, jer pada srijeda, tako da se čovjek može vratiti ovdje u petak, onaj redovno na džumu, onaj, to znam 100%, stari efendija je bio u Kanadi, vidio sam u slike, on je bio u Kanadi tamo,

Jo, za sami kraj, za Shakiru i daj, idemo do Minhena, naši Almir i Harisan se javljaju, selame pozdravljaju sve na obalama Une i Krušnice, posebne selame šalju za oca Zuhniju, mamu Ifetu u Bosanskoj Krupi i Harisanu mamu Seidu u Bihaću, šalju nam i prelijepe slike sa balkona iz Minhena, sve u znaku Bosne i Hercegovine i Ljiljana. Hvala Haris, hvala Almiru, živno zdravi, sretni, veseli bili i zajedno uz zmajeve slavili.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u četiri kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Belagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, u ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

viza za nosioce diplomatskih i specijalnih pasoša stupio je na snagu. Sporazum omogućava nosiocima tih pasoša da ulaze, izlaze i privremeno borave u drugoj zemlji bez vize do 90 dana u okviru perioda od 180

reci hoću to da imam, ja ću ti stvoriti. Hoćeš li heroja ratnog, odiću se boriti. Al ne govori više da te ne vole. A kaži ko ću snijeg da pada, ja ću ti čas Bogom. Hoćeš li za jednu noć, ma ljubi me i suki nogom. Al ne govori više.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. Hvala što me škrtala.

kakvi sreća. Možda nisam ni triba ni uletiti. A mogu ja misliti, ovo eno, ide ja doma. Hvala šta u oče, no. Ležim sam, krapas. Šta krapas? Gore u pasa, opet me čeka ovam.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kila. Ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me